0: משמר יציג את נשקו. אצק, שק.
1: בבקשה לשבת.
0: משמר יעבור לנוח. עמוד, נוח.
1: בזמן הלוויה של עברי,
2: מרים אל עריפה תתחדث عن زمن الجنازه او وقت جنازه عברי زوجها.
1: את המשלוח עברי זה
2: وصلت هديه بعث بها زوجها قبل مقتله او سقوطه.
1: اشتي
2: عباره عن باقه ورود او زهور مع الشوكولاته.
1: אני כאן שמח.
2: وعندما انتهت من الجنازه هي تسلمتها فيما بعد.
1: מבקש ממך לחייך ולהיות עם ראש
2: מורם. وكتب لها رساله قصيره طالبا منها بان تبتسم دائما.
1: תתפנקי בשוקולד ותהני מיופי של הזר. שלח תמיד עברי. הייתי קצינה בצהל לפני שעברי נפל.
2: كنت ضابطة في جيش الدفاع قبل استشهاد زوجي.
1: עברי. חלק מהדרך שלי לקיים.
2: ان لبس الزي العسكري هو اسلوب حياتي وطريقي في هذه الحياة.
3: אנחנו משפחה לוחמת.
4: الان مقطع فيديو.
2: نحن عائلة نحارب من اجل الدولة.
3: גם כשהתחלנו את הדרך כמשפחה, ממש, מהרגע שהילה נולדה, סיימת חופשת לידה בשבעה באוקטובר 23. כאילו, זו הייתה המציאות שנקלענו אליה וגם בחרנו בה. ומבחינתי, להמשיך את הדרך...
4: هي تتحدث عن زوجها الذي سقط في المعركة وتقول نحن عائلة نخدم في الجيش. أنا بعد إجازة الولادة فورا عدت للخدمة العسكرية, كان ذلك في 7 أكتوبر. هذا هو الواقع الذي عدت إليه. الإصابة كانت في الدبابة التي كان فيها, كانت إصابة مباشرة.
3: أخي إسرائيلي شيش, أخي ציוני, كيلو زي وكم تמיד امر ام ده لو ده از لاسوق بخنوخ اليوم شاني
2: هي تتحدث عن انه كان وطنيا احب الدوله والوطن وكان قد امن بطريق اما ان ينضم لجيش الدفاع او ان يتجه الى السلك التعليمي من اجل تاديه رساله لهذا المجتمع
3: ده اربع دغريم شمنخخين لها ش لي شعوب لي لو بو
2: تتحدث عن صعوبه الفراق والفقدان
3: וכש...
2: بعد فقدانها
3: لي التمنه של הלבנה ישר ראיתי את אנשי צוות של דור מעליו מעל הלבנה. בהתחלה כזה הרמתי גבה, אבל אז אמרתי איזה יופי שהוא לא מעליהם, כאילו איזה יופי שאנשי הטנק החפשים דווקא הם מעליו.
4: تصف الحادثة التي قتل فيها زوجها وأيضا عدد من الذين كانوا في تلك الدبابة, وتصف اسمه الذي وضع على واحدة من الحجارة. الآن هي طبعا شريط فيديو آخر لوالدة أحد الجنود الذين استشهدوا.
5: ريشون ولوفيل
4: تتحدث انه كان دائما رائدا الاول لان يقود.
5: خير هندسه يمشيخ للابوت بتاعنا.
4: هو في سلاح الهندسه.
5: ب 28 لفبراير
2: 28 من شباط
5: يوم شباط
2: في يوم السبت
5: وقفت ليحيده
2: تم استدعائه الى الوحده العسكريه.
5: 28 عاد 8 لشليشي
2: حتى اسون 8 من شهر مارس ووقعت الكارثة.
5: ايت مدودوت شلي بخوت
2: فاستشهد
5: أورين
2: ابنها.
5: ونحن أسكيم بانسخة شل أور بكل درجة.
2: نحن نعمل دائما على تخليد ذكرى أورين
5: شيسكرو اتا أور شأور فيس بكل مكان شو هيا.
4: اسمه أور ومعنى الكلمة هي الضوء, فأن يتذكروا الضوء الذي كان ينشره النور.
5: أبا شلو
6: كيم أخوتي هيتا.
4: الآن الحديث عن جندية كيم أخوها هو الذي يتحدث عنها. كانت في حرس الحدود بالسابع من أكتوبر. عندما بدأ هذا الهجوم
6: هي وعود 2 خبيرات خليته لبروح لمجونيت بصمت بيري.
4: هي وصديقتان قررتا الهروب إلى الغرفة المحصنة، هذه الغرفة التي كانت في منطقة الجنوب.
6: هي تساك بر مع مجونيت
2: عند مفطر بيري وهي على مجونيت في الحفلة التي قمت في
6: حينه. هيتا بوستروماتيت كفأة بمجونيت. וההחלטה של שנייה היא פשוט אומרת לו אני לא מוכנה וחוזרת חזרה למיגונית. הדויות שקיבלנו בגדול אנשים שכן נחלצו מהמיגונית שזוכרים בעצם איך היא קודם כל נותנת מענה ומטפלת ב...
4: هي خرجت من الغرفة ولكن قررت ألا تهرب وإنما أن تعود لتعالج وتعتني بالمصابين الآخرين الموجودين هناك، وفي النهاية تم أيضا قتلها.
6: היום זה יום ההזכרה של קים, וכנראה שזה לא במקרה שבאתי היום לראות את הלבנה שלה בהיכל הזיכרון בפעם הראשונה.
4: اليوم هو يوم إحياء ذكرى كيم وجئت لكي أرى الحجر الذي نقش عليه اسمها لأول مرة.
6: كيم הייתה רואה אותי היום, הייתה מסתכלת עליי ומחייכת לעצמה ואומרת, "צליח לי."
4: لو كانت تراني اليوم لكانت ابتسمت وقالت, "نجحت."

0: וכעת, מעמד הנחת הזרים.
1: الان
2: توضع الاكاليل اكاليل الزهور الرسميه على على
1: نصب
2: تذكاري كاشاره لجميع الاضرحه عمليه
3: زر مدينه اسرائيل اتزر ينيخ نسي المدينه مار يצחק هرצוג
1: اكاليل الزهور باسم دوله اسرائيل يضعه رئيس الدوله يצחק هرצוג
2: يتم عادة إعداد علاقات مسبقا من أجل وضع هذه الأكاليل التي تمثل كافة الجهات الرسمية والمؤسسات الرسمية في دولة إسرائيل.
0: زر ممشلة إسرائيل. إتزر ينيح روش الممشلة مر بنيامين نتنياهو.
1: الحكومة الإسرائيلية ويضعه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
2: نقترب من النهاية نهاية هذه المراسم.
1: نعم المراسم نعم صحيح.
3: זר הכנסת, את הזר יניח יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה.
1: וידעו ראיס הכנסת אמיר אוחנה. اللافت للنظر في الخطابات إيمان أن التحدث أكثر كان عن الضحايا وذكراهم أكثر ما أن يتم التطرق إلى المواضيع السياسية الآنية الحالية
2: تم التطرق إلى مواضيع أكثر إقليمية مثل إيران تهديد على إسرائيل ولكن ليس الحزبية الضيقة ونحن في فترة انتخابات إلا أن رئيس الدولة أشار إلى أهمية أن تكون هناك لجنة تحقيق
1: لجنة تحقيق وتحقيق ما حدث
2: الآن رئيس المحكمة العليا القاضي
3: ראש המטה הכללי, רב אלוף אייל זמיר.
2: אלאן, ראיס היית אל אריקן, אלג'נרל אלוף, אלג'נרל אייל זמיר. الآن سيكون إكليل لزهور من شرطة إسرائيل يقدمها المفتش العام للشرطة
0: دانيال ليفي
2: هناك ايضا طبعا مساحه للعائلات الثكلى
3: يد لبنيم
2: منظمه يد لبنيم التي تعنى بعائلات الشهداء
3: اخيف زغان الوف يوسيتا
2: رئيس هذه المنظمه منظمه الشهداء
3: بتموز تفشين
2: رئيسها الي تهار شقيقه يوسي تهار ايضا سقط في لبنان
3: نفى ب ج بخشبان تفشين سامخ
2: عام 1981
3: بعد شروته كلخم בחטיבת הנחל בנו השני יוסי חייטר זכרו לברכה מפקד בכיר בשבק
2: יתחדث عن احد ابنائه رعي طهر الذي ايضا استشهد
3: لخمو بمخبلي حماس بتوخ
1: سيبي يوسي على اسم عمه
3: يوسي نفل بكراف גבורה בקיבוץ מפלסים
2: وايضا יוסי استشهد في معركه مفلسين
3: تفشين بيد
2: عندما انقذ العديد من السكان هناك
1: 2024
0: ام ساره ואהוד שוורץ הוריו של סמל סגב שוורץ זכרו לברכה לוחם בגדוד 50 בחטיבת הנחל סגב חיבר בין כל הגוונים בחברה
2: الحديث الان هو عن סגב שוורץ الذي ايضا استشهد
0: שבעה באוקטובר 2023 רימון שהושלך נפל סמוך לסגב סגב ספג את הרימון והעדף ובכך ניצלו חייהם של חיילים רבים
2: فإلقاء قنبلة هو الذي أمسكها عمليا استشهد وأنقذ بذلك الآخرين
0: شام شاءوا كثلاثين خيالين
2: هناك كما ذكرنا إكليل لمنظمة يد لبنيم للعائلات الثكلى وأيضا ما يسمى لأرامل وأيتام شهداء جيش الدفاع الإسرائيلي ورئيسة هذه المنظمة هي المحامية زهافا غروس ميدان هما معا يضعان هذا الإكليل
0: זר המשפחות השכולות וארגון אלמנות ויתומי צה"ל את הזר תניח יושבת ראש הארגון עורכת דין זהבה גרוס מידן אלמנתו של רב סרן יוסף דדון מידן זכרו לברכה סגן מפקד גדוד טנקים בחטיבה 401, שנפל בעת מילוי תפקידו בשלעי מערכת שלום הגליל ביהוד א' בתמוז תפשין מם דלד.
2: אדן היא ארמלה, זוג'וה קוטלה في معركة سلامة الجليل.
1: וכן قائد سلاح
3: הדבבה. יחד עם רדואן אל-קרישת, בנו הבכור של רב סמל סלם אל-קרישת, זכרו לברכה, גשש בחטיבה צפונית אוגדת עזה, מחיל הגנת הגבולות שנפל במהלך פעילות מבצעית בצפון רצועת עזה בי"ד בניסן תשפ"ד 22 באפריל 2024. רב סמל סלם אל-קרישת, תושב הפזורה הבדואית.
2: الان الحديث هو عن سالم الكريشات من المجتمع البدوي من ابو ربيعه
3: 12 ילדים, זוג הורים וארבעה אחים.
2: تطوع وعاد لاداء الخدمه العسكريه خلال الحرب.
1: واستشهد في 22 من ابريل 2024.
2: تاركا ارمله و12 طفلا.
0: رئيس المسراده بتخون الوف بميلوئيم امير برام.
2: هناك ايضا اكليل وزاره الدفاع
1: ويضعه مدير عام وزاره الدفاع امير برام.
2: الحديث هو عن عدوان الكريشات والد سالم الكريشات وأمير برعام
3: مرومان جوفمان
1: ورئيس المصاد يضع الآن رومان جوفمان
2: إكليل المصاد

0: אראני זמן, זמן.
1: אני من زمان يوم اخترنا اعز الناس لعبد الحليم حافظ الاغنيه الحلوه اللي غناها عام 1967.

0: النشرة المسائية مع نايف سرجي.
1: أهلا بكم بمراسم رسمية وتنكيس للأعلام. أحيت إسرائيل اليوم الذكرى الثالثة لمجزرة 7 أكتوبر، وشهدت الفعاليات في جبل هرتزل مشاركة واسعة من كبار قادة الدولة والعائلات الثكلى. تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
2: إسرائيل أحيت اليوم الذكرى الثالثة لمذبحة 7 أكتوبر والحرب التي اندلعت في عقابه من خلال عدد من المراسم الرسمية والفعاليات. بداية، قام رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ بتنكيس إعلام الدولة في ساحة مقر الرئاسة.
3: مش مردم لأغداء دجل اليوم عمشمار دجالين هويد.
2: وكذلك فعل رئيس الكنيست أمير أوحانا في ساحة مقر الكنيست في تمام الساعة 6:29 صباحا في إشارة إلى وقت بدء هجوم حركة حماس الإرهابية. ويعتبر تنكيس العلم عن الحداد الوطني للدولة ومواطنيها، ويكرس لذكرى النساء والرجال والأطفال والرضع وكبار السن والمدنيين والجنود ورجال الشرطة الذين سقطوا في 7 أكتوبر وحرب السيوف الحديدية والجراح التي تلازمهم حتى اليوم.
4: يذكر إسرائيل ويتبرخ بزرو ويعوال على زيب العلومين وخمدات الجبورة וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור.
5: את שיר שלנו לא הצילו, אבל אנחנו בדרכה מנסים להציל כל יום חיים. אם היינו יודעים שמחר היא מתה, שאלה קשה. הייתי קודם כל מבקשת סליחה. אם הייתי יודעת שמחר את מתה שיר, הייתי אומרת לך שלא הייתי מבקשת ילדה אחרת. בכל מה שעשית, אנחנו גאים בך.
2: وعلى جبل هرتزل في أورشليم القدس أقيمت في 11 صباحا مراسم إحياء ذكرى شهداء الحرب بمشاركة رئيس الوزراء ورئيس الدولة ووزير الدفاع ورئيس الأركان والمفوض العام للشرطة ورئيسي جهاز الأمن العام والموساد ووزراء حكوميين وممثلين عن عائلات الضحايا.
6: مكل عدات إسرائيل مكل رحبي إسرائيل מכל העמדות, הדתות, האמונות, המחנות ואורחות החיים. לו יכולתי, הייתי מונה כאן את שמות כולן, שמות כולם, לזכור ולהזכיר לעד את האבדות הרבות, לספר את סיפוריהן.
7: ותמיד נזכור, החוסן שלנו נשען על טובי בנינו ובנותינו, שמסרו נפשם למעננו. החוסן שלנו נשאל על טובי אנשינו שפועלים באומץ לב ובנחישות כדי להבטיח את נצח ישראל.
2: וחילל חיטאב רئيس الوزراء قاطع والد احد الضحايا كلمته قائلا له لم تحمي ابني خلال احداث 7 أكتوبر.
8: אתה לא הגנת על הבן שלי ב7 באוקטובר.

بينا فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه من كم سنة لما دار الهوى بينا فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه؟ ايش معنى انا عهدك صنت ورعت ودك والعمر ده بحواليه، لكن اللي بيحبك مالوش تمنى عندك والغالي رخص ليه. انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر، انا راح زماني هدر ولا كانش عندك

انا مش بعتك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتك هتجرى ايه.

يحصل علشان نهايتك ونهايتك يجرى ايه لو كانت اطول انا مش بعدك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتك

0: انت بتقول انك حكيم مش عيان؟
1: لا عيان.
0: عيان بايه؟
1: وانا مجنون اقولك انا عيان بايه وحاسس بايه؟ ايه مالك؟
0: سنتي
1: بتوجعك؟
2: فين فين فين فين؟
0: انت بتدور على ايه هناك؟ سنتي هنا.
1: بدور على الدواء. انت لازم لك واحد دكتور حالا.
0: انت مش بتقول انك دكتور؟
1: ايوه صحيح. افتحي بقك. فين السنة دي؟ اولا انا مش شايف غير صفين لولي. انت يلزم لك واحد جواهرجي مش واحد حكيم.
0: لا ارجوك سنتي بتوجعني، شوف لي اي علاج حالا.
1: اصلا انا بس مش حكيم اسنان.
0: ايه امال حكيم ايه؟

0: والشخص ده موجود هنا يعني انت عارفة مش كده؟ والشخص ده شايفاه دلوقتي قدامك؟
1: بالطبع لا. زعلت مني ولا ايه؟
0: ابدا، هو حزعل منك ليه؟